između nas je ono tuge i glupo igri. Zastor bi pao samo da nisam pjevač tuge.

soju. Sei, rabih da je snimiku soj cajc pjetkešnu lijepu zapoju. Ma pravju, de tam hor, prav neč vina.